ye ye ne ma ne ma e betumi amo nya sika e wo mu na bank ne se share se sai e ne ye di bibi ba ye fe no ATM card that's your ATM na se jesey ye di ATM card ba ye na ye se unwura bank o ba be ko bank ho